Ishq na ring wa itatala Mohba tum wa itatala Mohba shen wa itatala Lehdi ye wa itatala Tihrib na wa itatala Achid ne ide